خلاصہ یہ اخبار۔ نخست وزیر ہند نارین مودی ہفتہ دو پنج عیدگاہ راہ نے توسے یافتہ مجدد در سراسر بی سی الت راہ گشائش میں نمایت۔ اولین قطار ہیدروجن ہند از عیدگاہ راہ نے جن دریالت ہریانہ بے رامی اندازت۔ پریزیڈنٹ دروپدی مرمو قرارات بے منظور انجام یک بازدی دے سے ملتی از فردہ از مولدووا مارسی دونیائے شمالی و رومانی رہسی پار شواد۔ حملات ایالات متحدہ امریکہ و ایران برسر تنگہ ہرمز آزائش میں آباد۔ اینڈی برنہام بے عنوان رہبر حزب کار انگلیس تائید شد۔ قرارت نخست وزیر جدید انگلیس شفاد۔ بادیکن کرکٹ ویس انڈیز افسانے گیری سوبرس درسن نے 89 سالگی درگزشت۔ دربادی بیڈمنٹن ایس شٹلر پی وی سندھو واری دے نیمائے فینال ہائیے جاپون نے اوپن در توکیو می کردہ۔ پودر جام جہانی فیفا فرانسے و انگلیس قرارہ سیمشو برائیے مقام سوم روبرو یہ یک دیگر شوان۔ و انات مشروع اخبار۔ نخست وزیر ہند آغائی نارے مودی عملاً ہفتہ دو پنج عیدگاہ راہ نے توسے یافتہ مجدد را در سراسر 20 ایالت از جالندھر در پنجاب اثر گزشتے گشائش کرد۔ ان عیدگاہ تحت تر عیدگاہ امرت بارت اے بی ایس ایس مدنی شدین کے یقیت بزرگ ترین عیدگاہ برنامہ توسے یافتہ مجدد جہان۔ ان عیدگاہ کے بیاردش تقریباً 1,570 کروڑ روپیے توسے شدے بے تسخیل ہائیے مدن و مسافرین دوست مبدل شدین۔ ان عیدگاہ کے در رویہ وراثت بھی وکاس بھی توسے شدے عوامل را ترکیب می کنند و فرہنگ محلی میراث و معماری را منعکس می سازد۔ از جملے عیدگاہ یہ توسے یافتے اردوگاہ جلندر ایس ایس نگر موہالی

جو دہلی شرد نگر عزیز اگنوں ترانے آئیے یا فلم ہندی را بے سمیتان میرا سانیم نام فلمیست میرا گاؤں میرا دیش

92 مسابقہ آزمائشی را بے عمل آورد و در 57.78 با 26 سینچری و 30 نیمہ سینچری درمیان مار سے 1954 تا آوریل 74 ہشتھپی کے دو بار پی وی سندھو بے نیمہ نہائیے جاپان اوپن 2026 پیش روی کر دیا۔ سندھو پیش رفت نمود پس از ان کے قہرمان جہانی یہ ازبق ژاپن نوزومی اوکاہارا از مسابقہ یہ رب نہائی انفرادی یہ زنان شان عقب کشید وہ بازی گنہ ہندرا واکو وردہ دے۔ سندھو کے مقام دہوں میں جہانی دارہ دکنون با بازی گنہ مقام چہروں میں چین چین یوفی در مسابقہ نیم نہائی در توکیو میتروپولیٹن جمنازیوم امرو در توکیو مقابلے خواہد کر۔ در جام جہانی فیفا رقیبان اروپائی فرانسے و انگلیس در مسابقہ یہ برائے مقام سوم امشب در استادیوم میامی مقابلے خواند کرد۔ ان مسابقے قرارہ در ساعت 2:30 دقیقے قبل ظہر شروع شود۔ کمپین جام جہانی فرانسے بے پایان رسید پس از ان کے شکست نیمہ نہائی علیہ اسپانیہ بے عمل آمد۔ انجو تحریر و انز خلاصہ یہ اخبار۔ نخست وزیر ہند نریندر مودی 75 عیدگاہ راہن توسعہ یافتہ مجدد در سراسر 20 ایالت راہ گشائش می نمایت۔ اولین قطار ہائیڈروجن ہند از عیدگاہ راہن جین در ایالت ہریانہ بہرامی اندازت۔ پریزیڈنٹ دروپدی مرمو قرارات بے منظور انجام یک بازی دے سے ملتی از فردا از مولدووا مارسی دونیا شمالی و رومانی رہسی پار شود۔ حملات امریکہ و ایران برسر تنگہ ہرمز افزائش میابد اینڈی برنہم بہ عنوان رہبر حزب کار انگلیس تائید شد۔ قرارات نخست وزیر جدید انگلیس شود۔ بازی گنے کرکٹ ویس انڈیز افسانائی گیری سوبر درسن نے 89 سالگی در گزشت۔ در بازی بیڈمنٹن ایس 76 پی وی سندھو وارد نیمہ فینال ہائی جاپان اوپن در ٹوکیو وہ در جام جہانی فیفا فرانسے و انگلیس قرارس ام شب برائی مقام سے وم رو برو یہ یک دیگر شب۔ انجو دہلیس بے ہم انجا برنامہ صبح گاہیے ماں بے پائیان می رسد۔ روز بار ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید۔